на ганязі, на вахнязі, на грнязі, у теті гата на піразі, мала лоя зі лави.